0: ti bra bo se komi to temi ana asa me ma osik no na to ma me e nyaka bra ana ye be nyane ye be jos ne ti mi are sa do
1: wo su ba so a obi
0: ti ni ye ti ko e je no e sura di ku he o tu mu na ti e fa je ku na e ma na du wo se di koko ni gu na nu ma ka ni sie sie so won ti mi no doctor se ni so ti ma ma ni koko de ni na ye mun ja pa ni na mu su nsi ni so ti bibi o sika ewi ase ete no sika ntimi yes yes won ntimi no doctor se ni so ti ma ma ni koko de ni na ye mun ja pa ni na mu su nsi ni so ti bibi o sika ewi ase ete no sika ntimi Corinthians chapter 1 Corinthians chapter 1 verse 23 enya sam ketwa na no pa ti asam ba bo ne ko first Corinthians verse 23 what say
1: na yen die
0: o se na yen die
1: ye ka Christo bo na se
0: ni na yen ye betra ye ka Christo na ye bo na se ni ye mu no ne ho asam
1: Oye yuda oye sentidi ama yuda fo.
0: Inti abasa na ye sentidi aye de ade.
1: Ama
0: yuda. Inti ye betra. Yenka ye ho asem o.
2: Ye ma ye ho so.
0: Ye ma ye ho so. Because Christ only edi na chi no.
2: Ben ho ase.
0: Oble ne ho ase.
2: Tie.
0: Philippians chapter 1 verse 2 Philippians chapter 1. Tie ni pa. Babo no kan sem bi. Tie. Philippians chapter 1 verse 2.
2: Na ose na mebi
0: masia Jesu andi Kristo wo me fa
2: na se honam ose tan mu ala na menya adwuma aba
0: ah honam ose
2: ka menya adwuma ba
0: ena menya adwuma yi mu aba
2: na menim de menya mfa so
0: hallelujah
2: hallelujah
0: se honam ose tan ya yetimi eno ti ro ba be pre na wanya emu aba
2: ena menim
0: ena ena no kura wonim de awaye de ade oh Lord Jesus Bible ne se Yesu Kristo bra ne ho ase ama asenua mu wuompo
2: bra ne ho ase
0: Oko 1 Corinthians 1 chapter 2 verse 1 to 2 a Jesus am ne kan sei
1: o se na menso
0: na menso enuanom
1: ba mo nche no
0: me ye ba mo nche no
1: mfa asem
0: ya mfa asem
1: na nya satras
0: na nya sintras wo
1: ma me kan wadan
0: se na kan yakopon asem no
1: na me se
0: na Yebo ye tirimu se.
1: Mi ye bibia la omo.
0: Hallelujah. Kasma fo no.
2: Ede.
0: Wosi wo mo mo sama na omo ka no. Na wo mo no emmo wo mo tirimu se. Wo mo ko pe sika e di ade. Ejapade e di ahunyade e. Because Paul ka sem bi se. Eno ma na obu ne mfaso no.
2: Kristo nti.
0: Kristo nti. Tie. Efise e fansasho e beto aso. Oko 1 Timothy chapter 6 verse 5 a. Kai ho mam. Netie to where the nation mam was say
1: was na me yebo yetrim say
0: na yebo yetrim say
1: na we bibela mo
0: yesu se bibia wo mo ho
1: ji yesu kristo
0: aji yesu kristo aw bo na send you mo no to aso
1: was na me de
0: mere
1: mere ni ehun ni awopo

0: ti obi wa wo de pintin wo wu ebra na som dwo no na ho to no de na som dwo no na ho to no na akro no o na wa wo ti ne wo eti verse 2 nik
1: no no de
0: sheka urade din
1: amen
0: ti ni e ba o ni pa o problem wu na obi a ho ni pa mi e sa wu na obi a ho sa sebi e wi a sedi sɛ woyɛ kramoni sɛ woyɛ kristoni dane yɛbɛtwa wo funu nyinaa ho ahyia fɛfɛɛfɛ kramofoɔ deɛ yɛndileo na ne yɛkɔsie me maame maame mmaame maame ɔnya 105 yɛkɔsie no yɛduru nsamampɔ mu hɔ na nkramofoɔ bi so abɛbɔ nna ɛwɔ nkyɛn hɔ yɛduru hɔ a nkra ne ɛne saa mmoa no a ye from akahini no a ayesie wonum nyinaa ma na yesoma e bomb kofa adura wo display koko ofie bai na ye display nanum ene bebi e begina gina no ye display wie no hey e ba wahemo ene ye de adura na aka no ye de ban kremofuo no se wonnye na omunso amana no omunso de edo so kra se ye de no omunso

0: Deuteronomy chapter 21 verse 15 now. Kai wa mami.
1: Deuteronomy
0: chapter 21 verse 15.
1: 21 verse 15.
0: Bentie ne ababa wa wuti me ne na nupe sha woni ahobrasie no obu a. Enne sha wuti asem wo pe bo modin na tu America na kopa bi. Exodus 21.
1: Exodus 21.
0: Aha.
1: Verse number
0: 15. To 17.
1: 17.
0: Aha, what's he saying?
1: Was it the obo neja
0: ananano? The Bible said the obo neja ananano nano.
1: Kumu no nkuno.
0: Amen, mami fa.
1: Amen.
0: Titino. Sha utro sha opengini soa na yesi wa buoku
1: eh
0: na so krofa ko wiade na odi amenya na bible sha me ye mu na nimutia
1: sa
0: na so ena blantie pa baba wa wo mu hwehwehwehwe ye che krofa na okoboni bi
1: eh
0: wo ye mo bokras na krofa ya che no na okai verse 17 na wo sese
1: di odumi
0: na
1: ja
0: nti bible sha obi bia la odumi
1: na
0: ja
1: ne nano
0: ana sha ne nano
1: kum no nkuno
0: bible sha sha ni pa na yade ade titi no sha wo ya kra na sha wo mu ade wo no obu ani ani dia na bible no me yesi wa buoni akum
1: yes
0: eti ne mlatie ne maba wa ne mo sisu a mo ni nyamsoro ni obuo na mo ni ahobrasie no ene dan mu ntie me ne pa na wo pese wo ko wani mu a na wo pese uye ye na utumpo wa blabom na wunyini na wo beye minister wunyini na wo beye mp so wo pese utum ko wani na wo bedi wo mampanyini a disa wunya obuo ene enidie
1: sa
0: ene mlatie ne maba utum ko ye na kire sey ye na obuo ni enidie na wo ka di tre no chapter 37 so me ka sey Deuteronomy verse 16
1: 27
0: number 16
1: ti nyawo asem no
0: aha to aswai
1: eno me nka de oye naja
0: ana babo ne ka se eno me beta obi a oye o naja
1: ene
0: ne na
1: na me nka se
0: na ami nyina ka se ka eme ni pa to ene be hwe akura keto aka sa chire ne mame a se oba wi ase ache
1: ya asem o
0: abrantie tu asem ma ne papa na se panyini bi a oguo ne ye ne die na etumi ma obi nya wale free
1: sa
0: titi emblemu 1986 mu ho na ka ho aye den na ablantie bi tena tata bashi na ofiri enche ho baabi a oba na oduru kuro bi wo ekwan mu ho baabi na ablantie ne ketekit na oti tata bashi no na bla ablantie no oduru kuro no so no a papa pe mu bi ebe twa ketekit betena ka enu no ablantie no nya oguo ne ani die de ma papa no na osori akunya na oti so ne so na papa no ebe tena so na we na ewom wo ma na ablantie konya adwuma bi ye wo tema na oba ablantie ne sia ne se okwakwa wale no na abrantie ne kachere ne se ofri ashenge gwa side ho etia da wo mo gbabu awo mo se wo mo kwakwa ye oba no ho ade no efia wo mo wura mu no na ye sa papa no a abrantie ne sore ye e ma ne tena akunya ne so no etia abrantie ne de wo hu papa no na papa no wo mo pie fie wo a papa no ehu abrantie no papa no shaase se wo kasa ei abrantie we no ba wale me bei nti e ma abrantie ne ye mo hye no osusu se papa no ebia waye no mfumsuo bi ehwansa na papa no bechase aka ablantie no story ekwa ofa so mani jina ka mu ma ablantie o wotete kitifiti suicide no aba na onunti ablantie gya akunya ma no na ablantie atume gya ka mu from safety.